0: нека Балкан! Ово ноќ за млуд, ова е ноќ за нас. Појачај звук.
1: Да видимо руке, да видимо сви високо.